0: Тут 19 листопада сталася трагедія. Російська ракета попала в жилий будинок.
1: Люди втратили не лише домівки, але й відчуття відносної безпеки. Для багатьох родин ця ніч стала трагедією, яка розділила життя на до і після.
2: Перше, що було, це жах і розпач, відчай, тому що лежали люди мертві на асфальті, на дорозі прямо. Все горіло, все вогнило.